0: Rock, ó Amble Anig Iver dó de Swell. Tá mu dúrasacha ag an topspot ag an bhainte seo chóirde agus tá sé amdom ansún is mó sa tír a reinintdíir se sellar gasim méach an túúnatá goinna gibh a hain éis na mu siir le céile lenar top 10. Seo iad
1: na dehéad is mó an seaachta seo.
2: Number 10.
0: Miley Bass Persuade. James DC, Marianne. Eight. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Prosper August Clooney, Free Your Mind.

0: cuairte agus fáilte alhór go hit 13 na hÉireann lomsa Louise Cantlin an tachtain seo mar is gnáb ag méid cuairh sios na trucha tún is mó sa tír. Ag tosnú ana go bun ar gcuairt ag ibhar a trucha i gcéan cúpla second, Díor Cate Clós tapa thuairt lenar top cuaig an tachtain seo caite. Seo iad
1: na cuaig tracks is mó an seachtain seo caite. Cuaig.
0: Feel the bumper on tonight.
1: Get car. My love is what you'll find.
0: Prosper August Clooney, Free Your Mind.

Seachtain si. Agus an tún a bhí anna gibh hain an tapin siáte ag an tapspot, Coulter agus trapped. An yes níis ná céim again an tapin seo well beg na chlos go lua. Tá snomid de láthach a go bunar gorta gibh trucha le ceol áling éannach Femi featuring Brick Nasty agus Cáci Kid le chéile se take a trip.

0: Éirinneach ó Amble Aonaigh Iver dó de Swell. Tá mu dtíir sacha ag an tapspad ag an bpointe seo chóirde agus tá sé an amdam an tún is mó sa tír a roiint díirse. Sulir gasta mé amach an tún atá gaoine gibhar a hain éis na muid siúla céile lenar top 10.
1: Seo iad na jehit is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Miley Bass Persuade. James DC, Marianne. Eight. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Prospa August Clooney, Free Your Mind.

0: Tame Impala, Loser. Adela, Ain't in LA. The swell. Agus fágam ina bheith chuirde. Leis an tún is mós a tír an tacht an seo. An tún. Atá give her a hain. Coulter. Trapped. Sin a méid dúm sé. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number one.